0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Živimo jedno bez drugoga.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomislim,

0: your dearest friend. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaje, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Uzalud sve.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svijetu.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. U Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20.

3 sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

su vjeri moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatuka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, a svuda iz bašća mi iz džula bije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah zore. Nane čeka, gleda, i časove brojika ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, džul i behar mio, prosula bi hitro i ko snijeg

puno sunca bilo, a sada svuda mutni oblaci i tamo. E, moj konjicu jerni, moje desno krilo,

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobro jutro, dobrodošli u nedjeljno izdanje programa Radija Gradačac. 27. septembar je stigao, 8 sati i 3 minuta, to je i ekipa vikend izdanja programa Radija Gradačac, da vam jeli uputi reči dobrodošliće i pozove na još jedno nedjeljno druženje. Započeli smo ga lagano, tako ćemo i nastaviti jer nedjeljno jutro to zahtijeva. Istovremeno ćemo konstatovati da je svježina tu, zajedno s njom i vedrina, pa već u najavi i možemo reći da je pred nama jedan ugodan jesenji dan. Detalje

jutrošnjih izveštaja meteorologa donosimo već za nekoliko minuta, potom i servisne informacije dežurnih službi sa područja Gradačca, a u nastavku našeg nedjeljnog jutra očekuje vas pregršt informacija, svakako akcenat na onim pozitivnim pričama koje će nam ukrasiti frekvenciju oko 9 sati. Tu su i ostali svakako bitni momenti kroz program Radija Gradačac. Dužni smo realizovati određene programske sadržaje kao što je nedjeljna izborna hronika koja nas očekuje u 9.30, a nakon toga druženje u našem kolažnom programu. Danas to neće biti otvoreni program, ali kontakti su i tekako mogući ovoga puta porukama na Viber broj 061 26 49. Mi ćemo s naše strane ponuditi pregršt informacija, najava događaja u sedmici koja stiže, ali i nekih interesantnih pričica koje vam mogu, nadam se, biti od koristi. Pa u sve to još jedan put dobro jutro u ime ekipe koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Meteorolozi ovog 27. septembarskog jutra izvještavaju da je u većem dijelu zemlje jutro sunčano vrijeme, tek po kotlinama Bosne i uz riječne tokove prisutna magla. Najniža temperatura iznosi 1 stepen Celzijusa, mjeri se na Bjelašnici, Mostar je najtopliji sa 19 stepeni Celzijusa. U Gradačcu ova nedjelja započinje sa temperaturom od 15 stepeni Celzijusa, a atmosfera Atmosferski pritisak je poprilično iznad granice normale za naše područje, 998 milibara. Relativna vlažnost zraka jutro 73%, prisutan sjeverni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. Stabilan će biti nastavak vikenda, meteorolozi za danas najavljuju uglavnom pretežno sunčano vrijeme, u nastavku dana slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Najviše dnevne temperature u Bosni do 24, u Hercegovini do 27 stepeni. Sličan će biti i početak naredne septembarske sedmice. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku očekuje nas i sutra. Najviše dnevne temperature od 24 do 27 stepeni. I bioprognoza za danas je povoljna, te gobe kod osjetljivih osoba ne bi trebale biti suviše izražene. Mjestimična magla i svježina tokom jutra mogu kod hroničnih bolesnika uzrokovati manje probleme. U nastavku dana ugodnije, pogodno za boravak na otvorenom, navodi se u bioprognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: i sjetnim.
1: Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavit ćemo naše vikend druženja na talasima Radio Gradačac sa preksjekom informacija koje su obilježile posljednja 24 sata kroz rade dežurnih službi na području našeg grada. Ukupno 115 pacijenata u ovom periodu zatražilo je hitnu ljekarsku intervenciju dežurnih ekipa u službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac, i to 78 pacijenata tokom dnevne i 37 u noćnoj smjeni. Kako nam je malo prije potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti, velika većina vraćena je kući, dok su tri osobe upućene u UKC Tuzla. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena četiri događaja. U jednom slučaju radi se o saobraćajnoj nezgodi. Dogodila se u ulici Bosanskih Gazija. Nažalost, povrijeđena je jedna osoba. Osim toga, službenici policije tri događaja vode pod ostalo. Kako doznajemo od dežurnog u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, posljednja 24 sata bila su relativno mirna, nije bilo intervencija na gašenju vatre ili požara. Stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno, nema kvarova, nema prekida u snabdjevanju korisnika, navodi dispečer u komunalcu, a nešto slično doznajemo i od njegovog kolege u elektroposlovnici. Tokom noći snabdjevanje strujom kontinuirano, a takva je situacija i ovoga jutra. Informativni centar Bihamka izvještava da magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. U ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine uglavnom i jutros povoljni uslovi za vožnju, povoljni uslovi za nastavak radova tamo gdje su oni planirani i ove nedjelje, pa će saobraćaj regulisati privremena signalizacija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Izmjene se odnose na dionicu Goražde, Ustikolina, Foča, Goražde, gdje će danas biti održana biciklistička trka premijer lige Bosne i

Hercegovine, a također na području Trebinja biće djelimično obustavljen saobraćaj zbog održavanja jedne sportske manifestacije. To su dakle izmjene koje mogu očekivati putnici na cestama u Bosni i Hercegovini ukoliko naravno ovu nedjelju žele iskoristiti na takav način. Prilike koje budu vladale u Bosni i Hercegovini ići će na ruku takvim planovima. Jutro svježe, ali uglavnom vedro, temperature u rasponu od 1 do 19 stepeni. Ovo nedjeljno jutro u Gradačcu i temperatura od 15 stepeni Celzijusa nekako izgleda obećavajuće. Kako najavljuju meteorolozi, dan će biti ugodan, stabilan, sa temperaturama do 24 stepena u Bosni, odnosno 27 stepeni u Hercegovini. I toliko za sada od servisnih informacija. Ovaj blok zaključit ćemo lijepom vješću koja stiže iz porodilišta Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla. U posljednja 24 sata rođeno je 5 beba, 2 djevojčice i 3 dječaka. Lijepa vijest za početak ovog našeg radijskog druženja. Ostanite i dalje uz FM Stereo 98,3 MHz.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Voa. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: Pozitivnim pričama ukrašavamo još jedno nedjeljno jutro na talasima Radio Gradačac. Evo prilike da nekim zanimljivim informacijama i vas potaknemo na razmišljanje, ali da istovremeno i svoju pažnju posvetite našim sugrađanima koji su svakako dio pozitivnih priča ovog vikenda. Juče je održano 19. izdanje manifestacije Trka, odnosno šetnja za ozdravljenje Race for the Cure. Najveći društveno odgovorni događaj u Bosni i Hercegovini okupio je impresivnih preko 12.000 učesnika, a zahvaljujući zajedništvu građana i prijatelja projekta prikupljen je do sad najveći iznos od 290.000 maraka. Događaj je okupio članice 30 udruženja pacijentica iz Bosne i Hercegovine, među kojima su bile i članice udruženja Zmajice Gradačac. Kako su potvrdile, i ovoga puta su hodale za sve žene koje vode svoju najtežu bitku, za one koje su je pobjedile, ali za one koje su nažalost izgubile bitku s karcinomom. Emotivan vrhunac dana bila je tradicionalna šetnja koju je predvodilo više od 700 heroina u roze majicama, žena koje su pobjedile ili se bore sa karcinomom dojke i čiji je životni trijumf poslao najsnažniju poruku o važnosti borbe i nade. Hodale su upravo s nadom da će biti sve manje onih koje će morati proći kroz ovu tešku bolest. Svak prikupljena sredstva od registracija za ovogodišnji rejs bit će namjenski usmjerena u rad udruženja Think Pink Zajedno smo jedno, čime se direktno finansiraju ključni programi, besplatni mamografski pregledi u ruralnim i udaljenim sredinama širom Bosne i Hercegovine, kontinuirana psihosocijalna podrška za oboljele žene, paketi prve pomoći za svaku novo operisanu ženu, te edukativne kampanje usmjerene na prevenciju i podizanje svijesti javnosti sa posebnim naglaskom

odlaskom na mlađe generacije. Tim Zmajica i ove godine ima očekivano dobru podršku, zabilježena je 221 registracija, čime je prikupljen iznos od preko 2400 eura. To će kao rezultat imati nastavak projekata na području grada Gradačac. O tome će više riječi biti tokom oktobra, koji se tradicionalno obilježava kao mjesec borbe protiv raka dojke. Osim o Zmajicama, jutro su u pozitivi i o Zmajevima. Ekipa košarkaškog invalidskog kluba Zmaj Gradačac pobjednik je međunarodnog turnira u košarci u kolicima, koji je održan u Rožajama u Crnoj Gori. Turnir je održan u okviru septembarskih sportskih igara, a nastupile su četiri ekipe: Ibar Rožaje, Zmaj Gradačac, Singidunum Srbija i Nada iz Sjeverne Makedonije. Još jedna lijepa priča stiže nam jutros iz Tuzle. Više od 300 evropskih gradova sinoć su obilježili nauku i naučno-istraživački rad. Evropska noć istraživača 2026. koja predstavlja svojevrsni sajam nauke i istraživanja, održana je i u 13 bosansko-hercegovačkih gradova, među kojima i Tuzla, gdje se ova manifestacija organizuje već šestu godinu zaredom. Sve je održano u kampusu Richmond Park Međunarodne škole u Tuzli sa ciljem da se nauka približi građanima, posebno djeci i mladima, te pokaže da nauka i istraživanje mogu biti zanimljivi, kreativni i dostupni svima. Organizovan je bogat program za posjetioce svih uzrasta, a posebna pažnja posvećena je najmlađima, za koje su pripremljeni brojni zanimljivi sadržaji. Na sajmu nauke i tehnologije svoje projekte i dostignuća predstavilo je oko 40 izlagača. Posjetioci su mogli upoznati rad škola, fakulteta, udruženja, kompanija i drugih institucija, kao i različite oblasti nauke i tehnologije. Održano je takmičenje pod nazivom Nauka u rukama mladih, a koliko je jaka bila konkurencija govori ocjena žirija, da po dva tima dijele svako od prva tri mjesta. Pa su prva i druga mjesta osvojile ekipe učenika Elektrotehničke škole Tuzla i Richmond Park škole također iz Tuzle. To su lijepe priče o zanimljivim događajima koji su obilježili prvi dio ovog vikenda, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i malo šire. Nadam se da će se sve to preliti i na dan koji smo zajedno započeli na talasima Radija Gradačac.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u izbornu hroniku Radija Gradačac u izdanju za 27. septembar. U nastavku prenosimo saopštenje za javno stranke Crvene linije. Crvene linije sinoć su održale predizborni skup u Živinicama. Na skupu su predstavljeni kandidati Crvenih linija sa listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine te Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, kao i programi za sva tri nivoa vlasti. Predsjednik Crvenih linija Kemal Ademović kazao je da od osnivanja od aprila ove godine Crvene linije se već treći put okupljaju u Tuzlanskom kantonu. Prvi veći skup napravili smo u Tuzli, otvaranje ove kampanje organizovali smo u Gradačcu, a večera smo u Živinicama. Crvene linije nisu samo sarajevska priča, to nikada nismo ni htjeli da bude. Ona je ideja koja obuhvata sve dijelove naše domovine, kazao je Ademović. Slušam ovih dana pozive na jedinstvo probosanske politike. Ja sam za i mislim da sam prvi o tome i progovorio. Samo ostaje pitanje oko čega se okupljamo. Kriminal i raspodjela fotelja ne može biti tačka okupljanja. Okupiti se možemo samo oko državnih interesa, oko principa, oko crvenih linija. Evo, mi smo ih na 100 stavili 10, pa da se usaglasimo svi. Ovo je to ispod čega niko od nas nikad neće otići, jer je država u pitanju, poručio je Ademović. Nosila crvenih linija TK za parlamentarnu skupštinu Tuzlanskog kantona Mirsa Dalić govorio je o prioritetnim programnim mjerama crvenih linija za državni nivo vlasti, posebno se osvrnuvši na jačanje državne granice, osnaživanje pravobranilaštva Bosne i Hercegovine i zaštitu državne imovine. Nosioci listi crvenih linija za parlament federacije Mehmed Mušanović i Muris Mulić te kandidat Mujo Mujkić govorili su o mjerama za federalni nivo vlasti sa posebnim osvrtom na sigurnosni sistem, reformu javne uprave te razvoj putne infrastrukture, posebno one koja povezuje dva najmnogoljudnija kantona, Tuzlanski i Kanton Sarajevo. Nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona Amer Bošnjić i kandidatkinja Adela Altumbavić predstavili su programske prioritete crvenih linija za Tuzlanski kanton, borbu protiv droge i pranja novca, jačanje MUP-a TK, reformu obrazovanja i razvoj obrazovne infrastrukture, te razvoj poduzetništva novih generacija i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta u Tuzlanskom kantonu, te institucionalnu saradnju sa dijasporom, navodi se u saopštenju za javnost.
0: Izborna hronika.
1: U nastavku informacija iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informišu o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Ovjerene kandidatske liste objavljene su na početnoj internet stranici www.izbori.ba. Birači imaju mogućnost da u rubrici kandidatske liste proporcionalna zastupljenost izborom svoje općine prebivališta, odnosno općine glasanja, dobiju uvid u kandidatske liste po izbornim jedinicama kojima pripada njihova općina. Također, objavljeno je više video priloga

tri sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. I evo nas, dragi moji, u kolažu nedjeljom Radija Gradačac, 9 sati 47 minuta. Dobrodošlica u druženje svima, koje će danas ipak biti nešto malo drugačije u odnosu na ono što smo navikli. No, najprije ću reći da je temperatura u Gradačcu blago porasla. Trenutno smo na 17 stepeni Celzijusa uz prisustvo slabog sjeveroistočnog vjetra, pa on možda, eto, može doprinijeti onom nekakvom pojačanom osjećaju svježine, ali u nastavku dana stvari bi trebali biti po uzoru na jučerašnji. Vrijeme sunčano, toplo, temperature do 24 stepena Celzijusa danas u Bosni, kaže prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Nadam se da ćete ovaj ugodni jesenji dan iskoristiti za različite stvari koje ste nekako upravo planirali za nedjelju, da li se radi o nekim neodložnim poslovima, o radu na otvorenom ili jednostavno druženju, uživanju, šetnji ili odmoru, sasvim je svejedno. Kroz sve te aktivnosti možemo biti zajedno, naravno, ustala se Radija Gradačac. Kako ste imali priliku čuti juče u druženju sa našim kolegama, mi ćemo ponoviti s naše strane ono što nastavak kolaža nedjeljom donosi, jeste prilika za saradnju uglavnom kroz vaše poruke na Viber broj 061 26 49. Mislim da je svima jasno da je razlog izborna kampanja koja traje u Bosni i Hercegovini i nekako, evo, od danas ulazi u svoje veliko finale, pa kako bismo eter Radija Gradačac čuvali od nekih neželjenih situacija, odlučili smo da kontakt program uglavnom ostane vezan uz Viber broj 061 26 49. To je, dakle, način na koji i danas možete učestvovati u ovom našem druženju. Pišite nam vaše muzičke želje, pišite čestitke vama dragim ljudima, neke posebne poruke, svakako će one svoje mjesto pronaći u nastavku našeg kolaža koji vam stoji na raspolaganju sve do 11:30. I već nam se jutros javila naša slušateljka Majda iz Kalesije, koja pozdravlja sve uz talase Radija Gradačac. Hvala Majdi za javljanje i u ime naše ekipe naravno šaljemo srdačne pozdrave. Halid Bešlić, nekad drag bio sam, to je muzička želja koju Majda piše danas na 061 26 49, pa ćemo nekako sa ovom numerom započeti naše današnje druženje, a u nastavku, dakle, očekujemo poruke. Ja ću se do sljedeće osvrnuti na posljednje podatke informativnog centra Bihamka u odnosu na prvi izvještaj. Nema neke

značajnije promjene, relativno povoljni uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini i dalje se magla zadržala u kotlinama i uz riječne tokove Bosne, što bi eventualno moglo nagnati vozače na pojačan oprez. Nadamo se da će tako i biti. Kada je riječ o posljednja 24 sata u Gradačcu, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, jedna osoba je povrijeđena, pa neka ta informacija bude i neka vrsta upozorenja svim vozačima, svima koji će nedjelju jednostavno na taj način provesti. Sretan i siguran put vam želimo. Dok čekamo poruke, evo i nekoliko zanimljivih najava, nekoliko informacija za sve ljubitelje sporta. Ono što smo propratili juče, neko direktno, a neko iz drugog plana, jeste odličan nastup ekipe Zvijezde na stadionu u Srebreniku. Zvijezda je juče rezultatom 3-1 savladala Jedinstvo iz Bihaća. Pogađali su Osmić i Mehmedović dva puta. Odličan nastup i slavlje navijača na kraju susreta uz nadu da ekipa Zvijezde nastavi ovaj niz. Danas se utakmicama nastavlja 7. kolo Prve federalne lige. Od 15.30 sastaju se Toška Stupčanica te Tomislav Igman, a od 18 sati najavljena utakmica Goška i Slobodi. U drugoj federalnoj ligi grupa Sjever također se igraju utakmice 7. kola. Omladinac gostuje kod Orahovice, a Bosna u Mionici dočekuje Napredak iz Matića. Utakmice su na programu od 15:30. Iz košarkaškog kluba Gradačac najavljeno najteži ispit u pripremnom dijelu. Ekipa će imati večeras u Tešnju protiv prošlogodišnjeg prvaka osvajača A1 lige košarkaškog kluba Gradina Tešanj. Biće to ujedno i posljednja pripremna utakmica prije prvog sezonskog susreta protiv Zeničkog Čelika. Utakmica Gradina Gradačac igra se od 18 sati u dvorani Jelah. I to su za sada informacije i najave kojima raspolažemo. Svakako ćemo se u nastavku dotaknuti i nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja danas treba da stigne u Rumuniju, gdje je sutra naveče očekuje još jedan susret u okviru Lige nacija. No o tom potom. Dobra muzika je nešto što nas spaja u nastavku ovog izdanja naše kolaža. Vi želje pišite na Viber broj 061 26 4 9.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac. Ne plači,

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. U Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Nastavljamo kolaž nedjeljom, Radio Gradačac, 10 sati i 31 minuta, 19 stepeni Celzijusa, trenutna temperatura u Gradačcu, slab sjeverni vjetar prisutan i dalje, atmosferski pritisak je na 999 milibara, dakle već od jutarnjih sati u novom porastu i sve to ide u prilog prognozi da je pred nama jedan ugodan jesenji dan. Temperature do 24 stepena u Bosni danas, to je ono što su nam najavili prognostičari. Nešto od njihovih izvještaja već smo emitovali u programu Radio Gradačac, a sada se ponovno u nastavku okrećemo vašim muzičkim željama. Pozdrave iz Odžaka šalje nam slušateljka Arifa, hvala lijepo za javljanje i evo potrudit ćemo se da ispunimo i vašu muzičku želju, a to je pjesma od Safeta Ređića, Od ljubavi do rastanka. I vi svoje muzičke želje, naravno pozdrave i poruke dragim ljudima. Danas u kolažu nedjeljom možete slati putem Viber broja 061 26 49. Mi vas očekujemo i u skladu s tim nastavljamo ovo naše druženje. Ponudili smo nekoliko zanimljivih najava, uglavnom smo do ovih trenutaka govorili o sportskoj nedjelji, dakle događajima koji će se danas odvijati na terenima širom Bosne i Hercegovine, a evo prilike da izdvojimo još jednu zanimljivu priču. Kako je objavljeno ovoga vikenda, u Hercegovini je završena ovogodišnja berba grožđa. Visoke temperature, suša i nedostatak vode obilježili su sezonu, ali su autohtone sorte pokazale dobru otpornost. I mi nešto slično možemo konstatovati za sorte grožđa koje uspijevaju u našim krajevima. Čini se i da su veći uzgajivači zadovoljni prinosom, a nadam se da ste i vi, ako u svom dvorište imate neku mirisnu lozu, čiji plodovi dolaze do izražaja upravo posljednjih dana. I dok se vinogradari pripremaju za proizvodnju vina, u okviru priprema zimnice u domaćinstvima je najčešće izbor sok od grožđa. Puno je razloga za to, izdvojit ću samo kako je naučno dokazano da konzumacija soka od crnog grožđa može smanjiti rizične faktore koji su vezani uz nastanak dijabetesa, neurodegenerativnih bolesti, bolesti povezanih sa starenjem te tumora, jer prirodni domaći sok od grožđa je prava vitaminska bomba, baš ono što će nam trebati u sezoni viroza koja još malo pa će zakucati na vrata. Eto, ukoliko do ovih trenutaka niste razmišljali na tu temu, možda da provjerite kakvo je stanje u vašem dvorištu ili da se jednostavno okrenete nekim dragim ljudima, komšiji ili rodbini koji eventualno imaju domaćeg grožđa za poslužiti se. Mi ćemo u svom današnjem izdanju nastaviti sa porukama. Stiže još jedna pjesma, odnosno još jedan pozdrav iz Odžaka, ovoga puta od našeg slušatelja Asima. Kaže, može li pjesma Muharem Serbezovski, Crna kosa Hatidže? Može, naravno, i to ćemo slušati u nastavku našeg nedjeljnog kolaža na talasima Radija Gradačac. Sviramo dalje, a vi pišite 061 26 49.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Nastavljamo nedjeljni kolaž Radija Gradačac, 10 sati 52 minuta. Čekamo vas, poštovani slušaoci, čekamo vaše muzičke želje na 061-26-49, upozorenje za vozače u ulici Šehitluci, odnosno na dionici magistralnog puta M19. U toku je radarska kontrola policijske stanice Gradačac i prema najavi trajeće sve do 11 sati i 40 minuta. Budite pažljivi, budite oprezni, mi naravno svima želimo sretan put i ugodno putovanje i u nastavku kolaža prilika da se družimo uz dobru muziku i danas na talasima Radija Gradačac, te naravno vaše muzičke želje. Ali prilika i da vas informišemo o nekim zanimljivim momentima, o nekim aktuelnim podacima. Cijene goriva na benzinskim pumpama ponovo bilježe rast. Dizel se u Federaciji jutro skreće od 3,51 do 3,99. Najniža zabilježena cijena je u Bihaću, dok se najviše trenutno toči dizel u Teočaku. Na benzinskim pumpama u Gradačcu dizel se prodaje po cijenu cijenama od 3,76 do 3,88 po litri. Cijene benzina danas se kreću od 3,29 do 3,57 za litru. Ostajemo dakle i dalje osjetljivi na cjelokupna geopolitička dešavanja. A način da se malo odmaknemo upravo od ovih tema jeste druženje u našem kolažnom programu, u našem kontakt programu i ovog 27. septembarskog prijepodneva i nastavak dana donosi priliku za saradnju kroz program Radija Gradačac. Vaše muzičke želje čekamo na 061-26-49. Da se okrenemo i narednoj sedmici koja će također biti zanimljiva, barem kada su događaji u pitanju. Očekujemo svakako u fokusu da budu naši lokalni, time ćemo se baviti dakle tokom cijele naredne sedmice, svemo onome što se bude dešavalo u Gradačcu, poklonit ćemo vrijednu pažnju, a istovremeno ćemo pratiti i ono što budu radili službenici federalnih institucija, jer je Federalna uprava za inspekcijske poslove za sutra najavila početak provođenja posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Kontrole će se odvijati sve do kraja godine, a u fokusu će biti priređivači igara na sreću, revizorski društva, pružaoci knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, zatim pružaoci određenih finansijskih i korporativnih usluga, pružaoci usluga trusta i privrednih društava. Ovaj program kontrola obuhvata i trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, zatim trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem, ali i umjetničkim predmetima. Vjerujem da ćemo veoma brzo dobiti i informacije o prvim nalazima, dakle akcija počinje sutra, trajaće sve do kraja ove kalendarske godine, pa vidjet ćemo šta će u tom smislu pokazati stanje na terenu. A mi nastavljamo sa dobrom muzikom, kolaž nedjeljom i dalje sa vama, pišite, javite se na 061-26-49.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda,

0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Hvala.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: ništa labavo, diši dubo.
1: I mi ćemo upravo na taj način u završnicu prijepodnevnog izdanja programa Radio Gradačac. Bilo je to druženje za posljednju nedjelju u mjesecu septembru ove 2026. godine. Još samo tri septembarska dana su pred nama, a sudeći prema onome što nam najavljaju meteorolozi, iz dana u dan temperature će biti sve ugodnije. No, najprije ćemo se pozabaviti situacijom na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovog prijepodneva osnovna karakteristika su relativno povoljni uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini, do kraćih zastoja dolazi tek na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, tamo saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Nema dužih zastoja ni na graničnim prelazima, barem za putnička vozila. U nastavku dana u Gradačcu nas očekuju još četiri radarske kontrole od 14.30 u Srnici Gornjim, a od 15.40 u Srnicama Donjim. Večeras od 19.40 mionica 1 i 2 dio magistralnog puta M14-1, te od 22.30 u mionici 3 na magistralnom putu M19. Prema najavi, sve saobraćajne kontrole trajaće otprilike sat vremena. U sretan put svima i nemojte zaboraviti ove preporuke i najave, predloge, i da uživate u jednom ugodnom sunčanom danu. Trenutno u Bosni i Hercegovini temperature u gradovima od 10 do 24 stepena, u Jajcu 10 stepeni, a u Mostaru ovih najtoplijih 24. U Gradačcu smo bliže gornjoj granici, 21 stepen Celzijusa trenutno, prisutan slab sjeveroistočni vjetar, atmosferski pritisak daleko iznad granice normale za naše područje. Stabilan i sunčan dan će biti danas, od 24 do 27 stepeni najavljene najviše dnevne temperature. U nastavku sedmice, odnosno u novoj sedmici koja je pred nama, iz dana u dan sve povoljnije temperaturne vrijednosti, sutra u Gradačcu do 25, u utorak i srijedu 26 stepeni Celzijusa. To je ono što su nam najavili meteorolozi i upravo na taj način ispratit ćemo ovaj deveti mjesec u tekućoj kalendarskoj godini. Nadam se da će nam osim sunčanog i stabilnog vremena donijeti nešto lijepih momenata, pozitivnih informacija, i da ćemo upravo u takvom raspoloženju provoditi naša dnevna radijska druženja. U odjavi naravno i poziv, budite i u nastavku vikenda.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Jedino mjesto u gradu na koje možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dragi slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno druženje uz knjigu i književnost. Danas vas vodim u Južnu Afriku, u jedan porodični dom. Pred nama je roman Obećanje južnoafričkog pisca Damona Galgata, dijelo koje je 2021. godine nagrađeno prestižnom Vukerovom nagradom. Već sam naslov romana Obećanje u sebi nosi nešto snažno. Obećanje može biti riječ izgovorena nekome drugom, ali može biti i dug koji čovjek nosi u sebi. Može biti nada da će se nešto promijeniti, ali i podsjetnik na ono što nikada nije učinjeno. Radnja nas vodi u Južnu Afriku i porodicu Swart, bijelu porodicu koja živi na svojoj farmi. Nakon smrti majke, troje

djece, Antonu, Astrid i najmlađoj Amor, ostaje da se suočava ne samo sa smrću i porodičnim odnosima, nego i sa nasljeđem zemlje, društvenih podjela i jednog vremena koje se polako mijenja. Majčina smrt pokreće pitanje obećanja koje je davno dato. A to obećanje tiče se Salome, crne žene koja godinama radi za porodicu Svart. Još za majčina života izgovorena je želja da Salome dobije kuću i zemljište na kojem živi. Ali između obećanja i njegovog ispunjenja stoji mnogo toga. Porodica ne može jednostavno prijeći preko vlastitih interesa, navika i privilegija. I tako ono što je naizgled jednostavno, dati čovjeku ono što mu je obećano, postaje mnogo složenije. Upravo tu autor počinje da otvara mnogo veće pitanje. Šta čovjek duguje drugom čovjeku? I može li se nepravda ispraviti samo jednom lijepom riječju, obećanjem? I upravo je zanimljivo posmatrati kako jedno obećanje koje je izgovoreno u djetinjstvu može postati moralni teret koji čovjek nosi cijelog života. Ali obećanje nije samo porodični roman. On je istovremeno i roman o Južnoj Africi, o društvu koje prolazi kroz velike političke i historijske promjene. U pozadini porodične priče osjećamo kraj apartheida i rađanje nove Južne Afrike. I zato ono što se događa jednoj porodici zapravo predstavlja mnogo širu sliku društva. Pitanje kome pripada zemlja, ko ima pravo da je posjeduje, ko je decenijama imao privilegije, a ko je radio na toj zemlji, živio na njoj, ipak nije imao stvarno pravo na nju. Tu su pitanja koje autor ne postavlja samo kroz političke rasprave. On ih postavlja kroz obične ljude, kroz porodicu, kroz kuću, kroz komad zemlje. Kroz jedno obećanje i upravo zbog toga roman djeluje snažno. Jer velike historijske promjene nisu samo ono što čitamo u novinama i historijskim knjigama. One se događaju u kućama, u porodicama, u odnosima među ljudima, u onome što roditelji ostavljaju svojoj djeci. Jedna od velikih tema ovog romana jeste upravo odgovornost. Koliko dugo čovjek može bježati od odgovornosti? Možemo li reći, to nije moj problem, to je bilo prije mene. Ja nisam kriv. Autor pokazuje da prošlost možda jeste završena, ali njene posljedice nisu. I zato je obećanje i priča o nasljeđu. Ali ne samo materijalnom, nego i o moralnom nasljeđu. O onome što dobijemo od prethodnih generacija i što onda moramo odlučiti hoćemo li nastaviti ili prekinuti. I još nešto posebno privlači pažnju. Ovaj roman se odvija tokom nekoliko decenija. Likovi stare, umiru, ulaze u nove odnose, donose pogrešne odluke, vrijeme prolazi, a obećanje ostaje. Čitajući obećanje, možemo se zapitati i koliko zapravo poznajemo ljude koji su nam najbliži. Često mislimo da poznajemo svoju porodicu. Znamo ko je kakav, ko je dobar, ko je težak, ko je osjetljiv, ko je sebičan. Ali svako od njih nosi neki svoj unutrašnji svijet, koji mi ne možemo potpuno vidjeti. Autor upravo taj unutrašnji svijet stavlja pred čitaoca. Dragi slušaoci, obećanje nije roman koji se čita samo da bismo saznali šta će se dogoditi. To je knjiga koja nas poziva da zastanemo, da razmišljamo, da neke događaje pogledamo iz drugog ugla. I možda upravo zato nije čudno što je dobio Bookerovu nagradu. Jer velika književnost ne mora uvijek dati odgovor. Ponekad je dovoljno da nam postavi pravo pitanje, a autor ih postavlja mnogo. Šta znači biti pravedan? Šta dugujemo drugima? Može li čovjek pobjeći od prošlosti? Može li jedna porodica promijeniti ono što je naslijedila? I možda najvažnije, šta se događa s obećanjem koje niko ne želi ispuniti, ali ga neko ipak ne zaboravlja? Do narednog druženja uz knjigu
Čitajte, istražujte i pronađite na polici onu priču

0: koja će baš vama nešto važno reći.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda,

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno. Mali glasovi, velike priče ponovo su sa nama. Ostajemo tamo gdje su odgovori najiskreniji, a često i potpuno drugačiji od onoga što bi odrasli očekivali. Jer kad pitate djecu, nikada baš ne znate gdje će vas njihov odgovor odvesti. Ovog puta prvo smo se vratili na ljeto. Gdje su bili, šta su radili, šta im je ostalo u najljepšem sjećanju.
3: Volim ljeto jer se mogu odmarati i biti na moru.
4: Jesi išao na more?
3: Ne, samo jednom. Odmaram se kada se igram s igraškama.
5: Ba, volim se igrat kod kuće, volim nešto crtat kod kuće, volim ići na more, volim plivat u bazenu i volim da se igram napolju sa babom. Volim kad sam na raspust.
6: Ja bivam kod nene i došli su mi dađa Irena, mislim dađa i Mica. Ja sam se s njima igrala i lijepo sam se provela. I danas i sinova sam došla da ih ispratim, zato što oni opet odu kuću svoju ići na poslu. I jako mi je bilo lijepo.
7: Ja kupila sebi

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
2: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
3: 049 745 650.

Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hasna.
2: 061 142 022.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise-a igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Gradačnica. Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći ozloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najkvalitetniji kamen granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: ćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.